اینجا یروشلایم شلوم رادیو شما دوباره محترم در یروشلایم حاضر ساعتی 12 نیم امروز روزی سه‌شنبه 19 ماه ایلول 5786 سال 1321 یکمی سپتامبر 2026 از میکروفون سفر زایف برنامه همون هر روز از ساعتی 12 نیم تا ساعتی که در مادوی 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنلی هات 312 در تلکنلی هیس 748 و همچون در اپلیکاسی کان مورو یفته میتونتون و با روی اپلیکاسی همچون برنامه همون رو شنده میتونتون. من در دامون برنامه همون با روزون در بیف هم صحبت میشیم، اما پیش از اون برنامه همون رو میخواییم با اخبارات سر کردن. اخبارات رو سر میکنیم با نارمه که تخمیناً یک ساعت پیش در سکتری از روی داد مایان اخبارات رو با این معلومات سرکردین هستیم. از روی معلومات بین اسکرهای قوی بختر اسرائیل و جنگوران تشکیلاتی حماس تخمیناً یک ساعت یکونیم ساعت پیش نارمه ها در زمینه سکتری از روی داد. از روی معلومات در خودی از یک بیمارخانه شتاتوی متحده امریکا در اونجا جایگیر دارد و عسکرهای دیگر دولتهایی که به اونجا درامده میخوان یاردوی خود رو رسندن، آنها میخواستن به این بیمارخانه درامدن و از سبب که جنگان تشکیلات حماس زیدی این قدم بودن، ممکن که آنها به آنها یعنی جنگوران تشکیلات حماس میخواستن به عسکرهای دیگر دولت ضرر رساندن و با یاردمی خوی بختر اسرائیل این مسئله امان کرده شد و از این دیده میتونیم که آتش پرانی ها بین دو طرف ها شده گذشت. وزارت تندرستی سکتری از معلوم کرده ایستاده است که در این واقعه سه ساکنان سکتری از نوبود گردیدند و همچون معلوم کرده شد که کانسلر گرمانی فریدریخ مرتز تقریباً یک سال پیش یاردمی خود رو به اسرائیل یاردمی یراقی خود رو به اسرائیل رساندن کم کرده ایستاده است، سبب که هنگه گفته ایستاده است فریدریخ میبخشتن گفته ایستاده است که خوی بختر اسرائیل با یراقی که از گرمانی قبول کرده ایستاده است خلقی ازرا نوت کرده ایستاده است، ماین از این سبب این رو کم میکنیم گفته، فکر خود رو بیان کرد. و از این طرف برانده میتونیم که تخمیناً یک سال پیش قوی بختر اسرائیل به گرمانیا سیستمی زیدی راکتوی خود رو که بودوار برزل رو به گرمانیا رساند، برای که گرمانیا میخواید تیرگری خود رو دیدن به هر حالت اگر جنگ روی داده شود باید از این سیستم رو محویزت میکنه رو گفته معلوم کرده شد. در روزهای اخیر به ترتیبی که جوانی یهودیان در جایگیر شدنی عرب ها در هر خل پسلکه ها در یهودا و شمران زیاد شده ایستاده از شوی گذشته دیده برومدیم که یک چند جوان یهودیان در رایان عرب ها به خانه ها ساختار آوردن و باز یک دیگر گروه در به مسجد مسلمانان در شمران ساختار آورد. پلیسی یک چندی اونها را علاقه دستگیر تانیز و اونها به ترگو کنی گذرانده شدند. دوشاف پیش ایران به سوی بعضی امریکانی که در یردن جایگیر هستند خجوم رسیان رسانده ضرر خود را رساندنی بود. این واقعه یعنی نارمه از طرف ایران جلو خارج شتاتوی متحده امریکا را آورد و ایران گفته ایستاده است که مایان این قدم را قبول کردیم برای که شتاتوی متحده امریکا وعدی خود نیستاده ایستاده است و اجرا کرده ایستاده است، گرچند که وکیلان دو طرف همچون وکیلان ایران و همچون شتاتوی متحده امریکا در پاکستان یک جای وخورده در اونجا این مسئله ای که بین دو دولت ها هست حل کردن بود، اما شتات متحده امریکا این را اجرا نکرده است. از گفته ایران فکر خود را بیان کرد و پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ تکرار کرده گفته ایزاده است که مایان
μπορεί το ρυμκί στο ατόμι μου την Αμέρικα κουτί ερώνω καμ χαρακάτ κάρτ βε δίδι ερών η αρωχή η αντροή κορφόλων εμ δαρκορνές βε χάμψιο να ζήνουν τραφ χουδί ερών βοέτ μπαχολατή μπέ αρωχή η αντροή ατόμι σου δονάς σάρτ γουφτέ πρεδίνηση στο ατόμι μου την Αμέρικα φίκρι χοντρο μπαίον κάρτ γουφτ και αγάρ ερών για ροχέ ή αδρο ατομή με δώστ αλμπάτα αλλά καί δαραμήν ροζό ειν ροκόρ με φαρμόητ. Βε μπόια και βοχέγιο και μασταλίκη στα τέμου τε δεμέρεκα με ερώνο ορδα εισόδας και χολατή χάλχρο με χολατή με πουλή και καμ πουλή ορδάν ας είναι σαμπάπ μου γίνει δαρα να ζηκαχώ χάλχη ερών δαρκότσο πρόμδα bo demonstrazio mixuran chun khoishi prezident shtatoy mutel amerikin ono onoro yani va quvati khudro korna farmoyida bo yaroq boyat mekhost ki khalq zidi khurvani iron bromuda vazifai onoro bakhir rasonand bagher azon dar okhri hafti guzashta va aniqsa dar sremi nafte סולחוני ישראל בחולסה אומרת כי בועד דו ג'וון הו כי ג'וסוס שדה באירון יורדים מחודרו מרסון דן בועד הו דודה שווה דו יון הו מייקתי און הו מפשוט שכונת הסולה ודו יון הו צ'הורת הסולה אז קריאת מוצקין דרשמו לי במלכת המון און הו ברוי פול שדה בורי טלגרם באירון יורדים מחודרו רסון דן יבודן דיון עודמי דיון דייר דיון טרפודיגי יעני דה אירון באונה הר חל וזיפה עומדות, כי אני סורת כשתן הר חל דרום מדיני בזו, או כי קניונו, ומעלומותו היא פרו רסונדן, ברואי כי אונה זרה רסונדת טולן. אז רואי מעלומות אירון באונה פול מרסונד, ברואי כי אונה דר טלגרם פשע סון קורקופטן ו... ודמי אירון באפליקציה טלגרם אונורו יופתה באונחו קורדות וכוי בכתר ישראל אונורו דסק וטוניסט. הפתי גוזשת גופתה פרומטומים כי דר נזיק החו בייני לבנון וישראל גופתו שנו שודה מגוזרת דר בורי בסקרדני נורמי כי צ'אן רח בו זה דמון דודה יסודס. אמה און בנבו אחורי דר המין הפתו שדש דר קובות אמה און ב... בעדי מוי סינטיאברי, מוי נזיק עומת סינטיאבר, מבחשתון בעדי פונזו מסינטיאבר שודנש מומקין. קוי בחתרי בחרי ישראל, מעלו קרדה ישראל דסקית, כי דר וחתוי אוכר, קוי בחתרי בחרי טורקיה, יקצ'ן רפתור חוי, משק אומוזי, גזרונדה איסוד אסט. חותר מרסום כי הפתי גוזשתה בייני ישראל וטורקיה קנטרי נוף המיו רוי דודבות ואגר און יעני טורקיה מחוסת ג'אנגרוס ארגדן על בת הסבא פרדושת עמוך דובושקור טורקיה אין מסדרו בנזר הגריפתה בייני ישראל וטורקיה בתרציבי אומן קרדה שוט המונם בושד, אז דיון טרף טורקיה משקו מוזי חודרו בו כשתוי הרבי חוד דידה אסטודסט. דרים אין מעלום קרדן כי אז יהיה כרוך ברוני תשקילותי דבלתי אסלומי דאש אבו חודה איפה אלסנדרי נובות קרדה שוט. דרים מעלומות כי או דרון ג'ו חיותי יופתה הרחל תשקילותו אינאו הרחל עוד מורו בתשקילותי חוד תקליף קרדן בוד ואורו נס קרדה טוניסטנד. דרמין רוזון, קווי בכתרי שתתו מותד אמריקה, יק צ'אן אסקר הוי פול שירו בזמין איכות מהמון חבול קרדה, בו אונחו משקו מוזיא וגזרונדה איסוד אסט. אז רואי מעלומות שתתו מותד אמריקה, בו אונחו משקו מוזיא וגזרונדה איסוד, בו סיסטימו נווי כי איכות דורת, וצ'נדים בור באוקראינה רסון, והכנון חמצ'ון בפולשה רסון די סודס, ומחויית כי אסר הוי פולשה בו אין סיסטמה משכו מוזיא וגזרונות. חוקום רבוני ימן, מעלום קרדה סודס, כי חוצחו, כי דרייק חסמי
Yemen Joygir hastan yak du raketa hobes u i Joygir budeni i travdroni i Saudija parfofta zaradi hudro rasandani budan hotir mer zanki darami roza Saudija me khayat bo tashkilati khudsho jangidan ve alakai as shtatay mutahede Amerika Yordan talab kard امروز در مصر پریزیدنتی خیتوی شای جیم فینک عمده سفر خود را مگذراند بعدی ده سال که در اونجا بود به مناسبتی که بین این دو دولت ها 70 سال به بازه علاقه ها دوام داده استاده است. تایلند معلوم کرده استاده است که هر ساکنانی که از 60 دولت ها هستند بین آنها همچون اسرائیل می باشد باید از 30 روز زیاد در تایلند جایگیر شده نمیتوند یعنی به سفر خود رو گذرانده نمیتوند و باید او بینی سیروس از تایلند برامدنش در کار و نگی چون تا خاضره 60 روز حق داشتند چطور که معلوم است امروز 1 سپتامبر سال نوی خانشی مکتب بچه ها تخمیناً 2,600,000 مکتب بچه ها امروز خانشی خود را سر کردن بینی آنها می باشند از 100,040 مکتب بچه های یکم صیفه یکم و البته با آنها مایان موافقت ها آرزومندیم پرزیدنتش اسرائیل ایساک هرسوک خمت با همسری خود در مکتبی گوانیم در مته اشتر رفته در اونجا در یکم درسی سیفی یکم اشتراق یافت و همچون سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مکتبی در رمله امده در اونجا در مکتبی در سیفی یکم اشتراق یافت همچون در اکنون در انتخاباتی که در 27 اکتبر در مملکتمون شده میگذرد چطور که گفته برامدیم یک چند پارتی ها علاقه تیارگری خود را دیده استادند در روزای آخر کمتری نوفهمی ها هست بین تالی گوتلیف از یک دیپوتاتوی پارتی لیکود و همچون رو برای آن نتانیاهو و او پرسیدن که اگر میخواد به دیگر پارتی گذاشتن او گفت من البته فکر خود را دیده استادیم به گذاشتن دیگر پارتی و ممکن که او میگذارد به پارتی اتما یهودید که رو برای آن ایتامر بنگویر هست و ایتامر بنگویر وعده داد که البته اجازت میدید که باید تالی گوتلیف به پارتی و گذارت همون هم بعدی اجازه دهی که سروزیر نتانیاهو به او را دید همچون رهبری پارتی دموکرات ها یایر گولان در امین روزا رفتارهای خود را اعلان کرده ایستاده است که می خواهد همچون در انتخابات آینده غلبه را به دست آوردند و ضعیف همسری سروزیر اسرائیل سارا نتانیاهو گفته برامد که به من جدا معلوم که به یعنی جنگی که 7 اکتبر شده گذشت به یایر گولان البته معلوم بود که در پگوهی ستی شدیم که در وقتی که جنگ سر شد یا که هجوم رسانی تشکیلاتی حزب الله حماس ضد اسرائیل سر شد علاقه یایر گولان با لباسهای حربی در جای جنگ اشتراق یافت البته در این جنگ معلومات ها و یایر گولان داشت گفته فکر خود را بیان کرد و گفت که البته به این جنگ دخل دارد و هر خیلی معلومات ها به دشمن ها رساند پارتی دموکرات ها معلوم کردن که در وقتی که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تیارگری خود را دیده برامد پیش از برامدن به تلکانال ها علاقه یایر گولان درامده جنگیده یک چند تیروسه را نبود کرده تانیست و مایان زیدی این معلومات هایی که همسری سروزیر اسرائیل سر نتانیاهو هستیم که فکر خود را بیان کردند از روزی گذشته معلوم کرده ایستادن که در یک چند تلکانال ها و رادیو که یک مسئله روی داد به گذراندنی او از بحر کنرت به هر شهرهای مملکتمان از این سبب مونسیپالیتی شهرها حرکت ها کرده ایستادن که باید
Of کار فرمایدن باشد از هر خل چاوی که هر شهر دارد و اگر آنان که در خانشان اون دارن البته به در یک چند رایان ها ماشین هایی با او گذاشته می شود و امروز همچون این مسئله را دوام داده ایستاده است. شب گذشته نرخی بنزین 95 زیاد کرده شد و آن به 8 شکل 25 اگرود برابر هست، چون این نرخ علاقه 14 سال در مملکت ما روی نداده شده بود. و در آخر پیش از معلوماتی آب و هوا گفتنی هستیم که حرارت در این روزا گرم از این سبب گروه آتش خاموش کننده یعنی میخواه به ایش طلب کرده ایستادن که باید ساختار در کوچه ها یا که در هر خل باغان کرده نشود، باید که حرارت گرم میتوند این حالت رو به حالتی ساختار آوردند. به دقیقتون معلوماتی آب و هوا، امروز در خیف روزانه 30-25 درجه گرمی، در تلویف 30-24، در برشو 34-21 و در پایتخت همونی روشلایم روزانه 30-20 درجه گرمی. قروی دلار نظر به شکل به 3.1 از 10 سیگارود و یورو به 3.48 از 10 سیگارود برابر است. شنوندگان محترم، مایان برنامه را دوام میتیم. مایان برنامه را با سرود در اجرای خوید خلقمان ابرام تامس دوام میتیم و بعد از آن با روز نرویف هم صحبت میشیم.

بچه به این تیاری کردن چی به بغلوق همین بچه ناز میخونه ناز نمیخونه به چی پدر و مادر تیاری کردنشان در کار به چی احمد دادنشان در کار چون که این بسیار بسیار در کاری چیست حاضر بچه ها به چی نگاه میکنن ادور که همین آدم دیدن اینا میبینن همه پوشاکش چکلی اگر پوشاکش نرمال نباشه همه باریم باشه خیلی پوشاک به گونه میتونن اگر اصلش پوشاکش به همینا نفاره اوش بچه میتونن همینا حجیم کردن از بایمون اصاب اینه دختر بچه ها به این بسیار بسیار دقت دختر ها میبینن بچه که میده اوش دختر ها میفهم خود اونا شمارین شدن از بایمون پسر و دختر فرق داره دختر به این بسیار بسیار نوزوک میخواه که مکتب رفته هر روز دیگه خیل هر روز به همون یه رشه پدر و مادر تیاری کردنشان در کار سخنم دختر به دیگه خیل خودی پسر بارین نه دختر هر یک چیز به نوزوک ممکن خفه شدنش زیق شدنش کیفش پردنش از بایمون تیاری بچه به کردن در کار هم اول چی بچه میخواه که همه جوراش ناز بینن میخواه درف جوره کردن از بایم او همخی بودن از درکار که دیگرهای هم خواهن او که دیگر شدن نه که او باید این بچه ها باید دادن درکار زیق نشین خانه کرده گازن برای یک چیز خفه نشو یکی بچه ها حضیل میکنن میخواید دیدن تیم حضیل کرده گازن چوبه که اگر او ایکم روز ده خودش جورای نقص کنشت او میخواید مکتب رفته خوندن هم سر میشون نقص که کردن در کار بچه ها همه یکم روز مکتب رفت همه کارمان ایتون بچه پرسیتون امروز چی بو خیلی چخ کن کنی نیم ساعت می یک ساعت می چقدره که وقت می گیره لیکن ما همین بچه یک گوش کردن ما در کار یعنی همه چی بوساده چی دامه فارید اگر گوی که من رفتم من جورا کردم من جورا این خیشو اوژه یه سنگ عدیلش میخلطه او اوژه وقتی که همین دست با که میداره اوژه اویله نمیکنه سم نمیخوره که این چخیشو اگر یکم روز به بید یخیل وقتا میبین چند تا بچه ها اینا اوژه اهمون بخچه یا اهمون اون سال یه جا بودن خودمه که یه جای دیگه به یه جای دیگه میبین و کلاس به اوژه بچه ها هماشان یه دیگه میدارن دو قیده که کنتر میشه او در کار یک تکک زیادتر تیاری کردن از در کار که تا او آزمایش میکنن او تا که او میبینن چه میفهمه چه گاو میزنه وقتی بکستن در کار یکومش تو بهای نقص گیتنه در کار اگر تو بهای نقص گیری بچه دانو بوده اگر بهای پس گیری یک تکک او معنیش نشکا کردن در کار دمون یه رشته پدر و مادر تیاری گیدن در کار چی به بچه سوست سیومش هم این که معلیم یعنی همین معلیم در همین بچه چخی گاو میزنه همین بچه که تی خاناشا بچه به پورید نفورید کجام جای مندک همین هم بیشار در کاری چرومش در مادر معلیم که تی گاو زنن سلام علیکم بچه ما امروز یکون کلاس رفت اشبا میخوایم فهمیدن چخی بود چخی گذیش اگر گمگاو خودیسته شده باشه معلیم خودش میگو پدر و مادر با کی به چی زیادتر احمد دادن در کار به چی نگاه کردن در کار بچه ها هر خیل بازی میکنن اگر اخیر بچه ها اخیر بازی به اینا پیش رو اخیر بچه ها اخیر بازی به اخیر تر همین هم به بچه به گفتن در کار که تو یکون مرتبه اگر یک کار کردن تا نشتی یک بار کن دو بار کن سه بار کن یکی همون هم دیدن در کار کنی همین بچه به میفاره یا نمیفاره اخیر بچه ها پشتی تو تختن ناز میبینن یخیل بچه ها ناز نمیبینن یخیل ها فوتبول ها ناز میبینن یخیل ها خواهشون نمیپره اگر اینش بای گریب اینش بای گریب در این هم اینها کره دیدن در کار همین بچه خودش ساختش خیلی رفتارش خیلی ما نمیتونیم که اگر هم فوتبول ناز نمیبینه ناز نمیبینه در همون در کار که ده خودش یه رشه بچه بینه یا کتی همه میتونه جور شدن ده خودش یه رشه یخیل بچه هستن خوندم به ناز نه اینا جرگی به ناز لیکی خوندم به ناز نه لیکن یخیل بچه ها اصلا خوندم به ناز تو بچه بفتن در که که به خودت یه رشه تو بین کنی ایکم روز کدام آدم که تی میخوایی گروه شدن که به تو میفاره لیکن همیش میگون ایکم روز

0: رسیدن در کار با در کار به کدام را همین جورا این بچه مدانن بمبردن و وقتا کمترین هر یک گپه پیش بچه به گارو بزنیم یک روز مکتب رفت همسو همین قطر چیزای فهمیده می بیو خانه به گل زم میگره دینام به درومدار تیاری کردنشان در کار وقتی که سوال میپرسه ما نمیدونیم جو باشه گفتن در کار که چند دیر جانانیش من یک قویل کنم من بعد به تو جو میتیم چون که بچه ها میتونن سوال های وزمین پرسیدن و وقتا ما به درومدار نمیدونیم چه جو باشیم مطمئن به همین یا خلطا کتی یا پسیخول کتی مصحد کرده بعد بچه ها به دادن در کار الهیم سالی نو به خورسندی سر شده به خورسندی خوانن به خورسندی تو مکنن آمین کنی را
1: سلامت باشه تارزون در بیوف با امین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کانرکه باخرسید شلوم میروشلایم.